си ги жеха, соли само пренеха. Кого хели радом кари, радом ми ми хуре кари, си ги жеха, соли само пренеха. Момис мине, момис мине, ерти. Миндам ход ме угрубало ца. Зисхива бит мой кар гостила. Да чаме с мас екц криала хман. Зисхива бит мой кар гостила. Чаме с мас,